bɛhyia kasa fidie so ya enumere ya babe di enkomo eti bɔtwo ba bia wo bia sɛ ka mu na wo te sɛ ye wo fie na wa enyi afidie ne mfiri ha ɛma wo fie ba

0: adim papa.
1: Amen.
0: Awurade ntina ne munkira oba biada. Awurade ntina ne munkira oba ma biada. Awurade ntina ne munkira abrantia biada. Awurade ntina ne munkira ababa wa biada. Enna ma brabo pa wudi asi wani sunte. Awurade ma obira nya kwada.
1: Amen.
0: Ana jai ebi ya wopese ya no ebo mpaye ya brene ko ya ntumi mfako dodo bia ba